0: ٹھہریے ذرا, یہ کمرشل تو سن لیں.
1: جی ہاں, مرایا ریسٹورنٹ میں مڈل ایسٹ کے اصلی ذائقے کے ساتھ اپنا دن شروع کریں. صبح کا آغاز اوتھینٹک عربک بریک فاسٹ کے ساتھ, فریش بیکڈ زعتر بریڈ جو پگھلے ہوئے چیز کے ساتھ اور بھی لذیذ ہو جائے, گرما گرم روٹی سیدھی اوون سے, کریمی ہومس اور تازہ تیار کی ہوئی فلافل جو ہر بائٹ میں فلیور سے ہو بھرپور. اور جب آپ کچھ واقعی یادگار کھانا چاہتے ہوں تو ضرور ٹرائی کریں مرایا ریسٹورنٹ کی اسپیشل سگنیچر ڈش لیجنڈری اسپیشل مندی, اسپیشلی کوکڈ فار انبیٹیبل ٹیسٹ, خوشبودار اور روایتی مسالوں سے بھرپور. چاہے بریک فاسٹ ہو, برانچ, لنچ, ڈنر یا ٹیک اوے, مرایا ریسٹورنٹ ہر دفعہ لاجواب ذائقے اور بے مثال سروس کے ساتھ. روزانہ ٹائمنگ صبح 9:30 سے رات 10:30 تک. وزٹ کریں 136-138 الفرڈ ڈینٹن روڈ, نوٹنگھم, یا ابھی رابطہ کریں 0759315066. مرایا ریسٹورنٹ, جہاں ہر میل بن جاتا ہے ایک یادگار لمحہ.
2: ہیلو عثمان, کہاں ہو یار؟
3: کہاں ہونا ہے, ٹریفک میں پھنسا ہوں.
2: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں, جلدی کیا ہے
3: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے, سبزیاں لینی ہیں, پھل لینے ہیں, گوشت لینے.
2: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ, تو اتنی پریشانی کیا یار؟ یار سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا, جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں, حلال گوشت, ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روزمرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں. اور ہاں, یہ ایچ ایم سی سرٹیفائڈ بھی ہیں.
3: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا, میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
2: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے, ایسپلے پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ. تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں. چاہے لنچ ہو, فیملی ڈنر, یا رات گئے کی کریونگ, مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف ایسپلے پیزا.
4: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
2: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے. ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0707-021-079-32.
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 a.m. to 8 p.m., Sunday 10 a.m. to 8 p.m. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Hazar 97.1 FM.
12: یہی ہے آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن فضا 97.1 FM, جہاں ہر دھن کے ساتھ چلتی ہے آپ کی دھڑکن. سانگز, باتیں اور وہی اپنا پن صرف یہاں. تو جڑے رہیے, سنیے اور محسوس کیجیے ہر لمحہ فضا 97.1 FM اینڈ ڈیپ.
13: You are listening 97.1 FM.